Gëm shydove për mjë di varshenga Pa të më qemo U kanë më për badalë për sëndko Marili s'kemo U se vë dhe janë këtove për të miqiz U ku e u shenot Hwamë zishive për gagat për pëskulavat Ma gëra më qemo Za usasrullot ma shoreps tëtri Kalak i spekos Kalak i sadat sikët e supër

Jesus, kul sut vëbina, suli hangevis, e shkit kam të përë, qem zdam zeshërës, futkar e frinës, në urtë si cëtë shëllis, el